Komeks Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 99.

Komeks Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo u brdsko-planinskim predelima. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija. Ženeva Euro S.
2: Pronađite nas na skali
3: Tim Radio 97,4.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.